ପରିକାର କୁହ ମରି ସିରି କିଞ୍ଚି nuo pundino kwero kunyu kwa dong ne kwero na lego ukobo ni bira duom dini kune tamne ngwa rati poro banga dong abinu kwa nyeye kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga dong maro ratwal ini ngati bera ina dao ini geo toya kuo ni bira duong dini kune tamri ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga dong maro totwal ini ngati beri ina dao ini geo toya kuo timi wao ya kono

0: dugino ngene ka nyeri yen kwata ta raj ni chamo gina penye yore
1: karake kwa kwa to mi inde bere do gina tega tega
2: ah
1: buona oke
2: eh
1: ikwa ya kwa do ke bere loka pola pola
2: kae pi maro loka pola pola maro chopa meo
1: ela ko
2: eh maro bere kwa chata
1: er kana be dango bere wori ni wori kwanyo kore karo wori kwany
2: ole gino yo ya wero mamba
1: eh
2: okone moga man moga mingi Kai ni kone odo tiere me da pañ. Arada puyi mwaga be waro do ye Mr. Man.
1: Eh.
2: Pego yini chop kere mogamo odi ya pañ.
1: Chop kere mogo pio pio kere ale kere
2: pañ. Mogo pio pio ka oru ka ogo ichele lupi ya pañ kuno.
1: Eh.
2: Enno enno kaka kaka we ka leg bugo kere en bugi na leg.
1: Eh.
2: Egen bugo mo bom tia ko. Muka mudu ngi akobo dongo to lelo gincha eka to dia dia ni la ke bidi bol la gincha bidi bol kai luru mogo
1: opetek pelare na kobini
2: bage o ka o kota to wa o cha muginu kuru mukuru edeno o marata budang marta wendia monata pedang yo ka kara o cha mukuru muguno pera tenge yo okayo pi mane chebara chele duba buri bange ukirukia chebara chel me wal be okay chamu no muguru eno munu jodo ichichene no se jodo ichichene no ne won kom ngjo chamu muguru beru chebara chel ma golo welo chamu guru muguno ere chebara chel me majar na chamu guru chemu eno Eno jo do chucho ne no to twal ero atia kala kala jo wa mogori en kumi pipin kanine peo chamo kuru mogo ne ogiti karu eno dano pegena wira wangi yo te yo wa wia
1: okay
2: yeah
1: kopor pe
2: manu kere mana we radio
1: yeah
2: o bilne no ngatu kene line kan penyweri ogoyi choro
1: choro choro
2: iwinyo choro choro awi radio
3: hello
2: hello
3: Man Vincent Mati Ramo. Oluma yeah.
2: Oluma yeah yeah.
1: Oluma you Ben Oko.
2: Ogo Oko Benson. Ogo Oko.
1: Ogo Oko.
3: Tere kete Mijan.
2: Mijan.
1: Oluma Mijan Oko ke kare. Aya de Oko Oko pegire.
3: Aya poyo man.
2: Poyo.
1: Aya bas. Ni do mujana ko kare wo do mujan gere wo do mujana ko kare
2: go